la toca care pregaram cu soții de zinică. Lip sync, eu sunt Davi. Davi placă le win. Să merge Champions League. Nu fă bacă nou league. Tu a pensat cu patiu elif. A bit ce mă papi a mi. Tu